0: kutmak istedi. Ana anak kacak kutmak. Çocuğuna konuş çakra bilmek çanruna ke batun, çanruta işmanu. Renak şu kokayına kuy, maka ahli çakilal. Kokanak şu ok rahlankil, harub harub sakali kwan, relikun kuk lak batunel, li tohtyo ke çikyalok eh. Na anan kuşnun ta, acha çanruri nasyeri çakra bil, an tohta ta ilan, ta risi, Koli çanru, çanru neşkedi, çakram. Utnak smare kundi batzun zinda ta zahon kwi. Uçi hokayin utnak ta kulak uçik lişkona li. Naru uçik na takon. Ama nan, nakajere nakli ani tohtyo ke çikanak. Ansa şvene bambi na nakana çikunila ana leba in. Uta in mo kwekial ising, ising ta li ani e talil malak li kakiperel e talil hu. Malakli tarjeta na kelide inka tonchoj nak nak na ke ciclista la lil rena chihoka ina kui chochona ta kwa fisberi sinkil utma ka akhti chakilal ana an makachili kwa chokyoke na ke siena kon ke limolam de toxe kana sakache balaqi u ta indi hundi mokosha bina de ta intecha ana andi lika role na ke sie kachak ut na ke shaba argentina Naka injal jal kwandi karuli ni inka ke shaka chakra freshman di karuli se spano la batonel banana in pechal karuna ke stieli na ke holominde aranchik na kwan na kwandi dis invasion na kabute kanakwe banana kwan na kwan kola o kwan ko china kwan la o china ko o chiko chok utingana kanau karuna ke sko pizivan Chanuna ke kanape chan kwanak chala o nakate kachar sila chikibilkim kwan ut naknaka o shokbal chikibilkim kachek ut kun lakbatunala na kwan shedisi kun li reytalil parkwi kios tsubalru kun li shnaah li iksham li silinru na cheli kwa reytalil di karute ke reynak ta kwan shakbal li batung ay mo kuchabi na li atate chan maho kun li etung es que van a cuando se lo quintile cada una que es vano habana dijo una compadre no me acaban de ser hecho con ilesi con que se la parte la par la gente que le echó chira 20 días la cután o va a ser le cacha can realiza este de gerade pantios ni me caqua culas con coco chiqueriquen
1: Kare runum takenak narak nawek. Ujlish kuli tiruli kaish kakado na relikutan. Terapila eshik inishtiala lil. Kangelev lah tzilone shokolatin. Arinsa li kangel. Lah keolestilal. Prahlal kutan.